0: Laudėtur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio, birželio 24-osios programoje, trečiadienio katechezė apie Eucharistijos slėpinį, popiežiaus audencija rašytojams, Leonas XIV apie vasaros atostogas, tai polsio ir dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas. Penktadienį Vatikane prasideda antroji popiežiaus sušaukta neįlinė konsistorija, paskelbta posėdžių darbotvarkė ir temos. Birželio 24-osios bendrojoje audencijoje Leonas XIV tęsė katechezių ciklą apie antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Jis kalbėjo apie konstituciją, apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium, ypač apie jos antrąjį skyrių, skirtą Eucharistijos slėpiniui. Popiežius citavo vieną šventojo Augustino homiliją, sakytą neseniai krikštą priėmusiems krikščionims, komentuojant apaštalo Pauliaus žodžius: jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai.
1: Visi dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque...
0: Priimtas slėpinys tampa jūsų, į tai, kas esate, atsakote amen. Ir jūsų atsakymas yra tarsi parašas, jums sakoma Kristaus kūnas, o jūs atsakote amen. Tad būkite Kristaus kūno nariai, kad jūsų amen būtų tikras. Būkite tuo, ką matote, ir priimkite tai, kuo esate, kvietė šventasis Augustinas. Pasak Leono, aptariamame antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie paskutinėje vakarienę ir apie Eucharistiją kalbama su panašiais augustiniškais akcentais. Dalyvauti viešpaties vakarienėje taip pat reiškia šviestis Dievo žodžiu, stiprintis nuo viešpaties kūno stalo, dėkoti Dievui.
1: C'è vendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo.
0: Priimdami viešpatį per jo žodį ir Eucharistiją, tampame tuo, ką priimame. Tampame kūnu, kurio galva yra prisikėlęs Kristus, sėdintis Tėvo dešinėje, ruošiantis mums vietą danguje. Eucharistija yra ateinančios karalystės sakramentas, tai kelionės duona kreipianti mus į dangiškąją tėvynę, iki palaimingos dienos, kai Dievas bus viskas visame kame. Liturginė bendruomenė aukoja atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su juo. Tad Eucharistija yra krikščionių dvasinės aukos forma, nes ji yra kelias į vienybę su Dievu ir į tarpusavio vienybę. Dalyvaudami joje, jie mokosi vis tobuliau jungtis su Dievu ir tarpusavyje. Eucharistija moko perimti paties viešpaties Jėzaus gyvenimo būdą, išsiskiriantį savęs dovanojimu. Ši dovana leidžia mums įsitraukti į vienybės dinamiką, kuri yra galingas priešnodis susiskaldimo veiksniams, greunantiems mūsų pasaulį, mūsų bendruomenės, mūsų šeimas, mūsų širdis. Mielieji, kai dalyvaujame Eucharistijoje, esame kviečiami klausytis Dievo žodžio ir pasistiprinti prie viešpaties stalo, kur jis aukoja pats save Tėvui. Šios dvi mišių dalys, žodžio liturgija ir eucharistinė liturgija, yra taip glaudžiai susijusios, kad sudaro vieną dievogarbos veiksmą, sakė popiežius. Kai kalbame apie žodį, reikia prisiminti, kad tai ne tik intelektualinio žinojimo apie šventąjį raštą įgyjimas, bet ir gyvo bei veiksmingo žodžio, kuriuo Dievas kreipiasi į visus ir kartu į kiekvieną atskirai priėmimas. Žodžio, kuris kartu su Eucharistijos duona mus maitina ir stiprina, iš nuodėmės nuosmukio leidžia pereiti į naują gyvenimą Kristuje. Eucharistija atveria mus šventojo rašto suvokimui, kaip ir šventasis raštas savo ruoštu apšviečia ir paaiškina Eucharistijos slėpinį.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: Antrasis Vatikano susirinkimas ragino plačiau atidaryti Biblijos lobynų duris, dosniau paruošti Dievo žodžio stalą. Liturginė reforma šį prašymą įgyvendino sukurdama tą lobį, kuriuo yra lekcionarijus, knyga, kurioje surinkti visi liturginėms apeigoms skirti bibliniai skaitiniai. Šis plataus užmojo darbas atliktas semiantis iš tyriausio gyvosios tradicijos šaltinio, derinant ištikimybę tradicijai su atvirumu teisėtai pažangai. Konstitucijos apie liturgiją antrojo skyriaus pradžioje gausu nuorodų į didžiąją tradicijos upę, kuri nuo bažnyčios tėvų atiteka iki mūsų. Mūsų išganytojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratęsė savo kryžiaus auką per amžius iki ateis ir mylimai sužadėtiniai bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą, maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungti, velykinį pokelį, kuriame priimame Kristų, sielą pripildomą malonės ir gauname būsimos garbės laidą, citavo Sacrosanctum Concilium konstitucija popiežius. Mėly broliai ir seserys, tikėdami, semkimės iš šio dieviškojo gyvenimo šaltinio ir leiskime, kad slėpinys, kurį švenčiame, mus perkeistų, kvietė Leonas.
2: Vatikano knygų leidyklai 100 metų. Jubilėjaus proga, popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė leidyklos vadovus ir darbuotojus bei grupę rašytojų iš įvairių kraštų.
3: This is an opportune moment to reflect on the importance of books and of writing, a form of human expression.
2: Sveikinimo kalboje Leonas paminėjo knygų ir rašymo svarbą, pažymėdamas, kad tai žmogiška išraiška, kurią rašytojai savitų stiliumi ir kalbų įvairovė yra mokytojai ir pavyzdžiai. Rašymas yra tiesos veiksmas ir apreiškimas, nes atskleidžia, kas esame, ką tikime ir ko viliamės, kokio pasaulio siekime ir kokią ateitį svajojame. Ieškodami tiesos pajuntame, kad tiesa subtili atsiskleidžia mums vidiniame mūsų bendravime su Dievu ir atvirame bendravime su kitu. Vis dėlto tiesa nėra teritorija, kurią turime ginti, o gėris, kuriuo turime dalytis, pacituodamas Magnifica Humanitas pažymėjo popiežius. Mes niekada nesame tiesos šeimininkai. Jei ką, tai tiesa, kuri mūsų užkariauja. Viliuosi, kad įkveipsite kitus būti patrauktais tiesos, nes jūs patys esate jos traukiami, pažymėjo popiežius. Leonas XIV rašytojams pakartojo tai, ką Šventasis Paulius VI yra sakęs menininkams.
3: We need you.
2: Mums jūsų reikia.
3: We need your imagination.
2: Mums reikia jūsų vaizduotės.
3: Your narrative creativity.
2: Kūrybingo pasakojimo.
3: And your lively thinking.
2: Ir gyvo mąstymo.
3: We need these to create spaces of freedom and authenticity.
2: Mums to reikia, kad sukurtume laisvės ir autentiškumo erdves, kuriuose dieviškoji malonė leistų suskambėti paguodos ir taikos pažadui, sakė, kreipdamasis į rašytojus, popiežius Leonas. Vatikano knygų leidyklai pavaldžiai Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai nuo įsikūrimo vadovauja seliziečiai dvasininkai.
0: Bendrojoje audiencijoje popiežius sveikino įvairias kalbines grupes, ragino vasaros laikotarpiu dažniau dalyvauti šventosiuose mišiuose.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
0: Sveikinime lenkų kalba Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad atostogos tai polsio ir Dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas ir paragino išnaudoti šį laiką dažniau dalyvaujant šventosiuose mišiuose, dvasinėse rekolekcijose, piligrimystėse, susitikimuose su artimaisiais, apmastant Dievo žodį. Popiežius pakvietė melstis už jaunimą, už jų išmintingus pasirinkimus mokykloje, universitete ir ieškant savo pašaukimo. Eikime kartu su popiežiumi. prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va. Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsiame programą.
2: Penktadienį birželio 26 dieną prasidės bažnyčios gyvenimui labai svarbus įvykis. Popiežiaus Leono 14 sušaukta antroji neeilinė kardinolų kolegijos konsistorija. Kardinolai aptars keturias temas apie pasaulio padėtį, taikos ir teisingo karo sąvoką, magnifiką, humanitas ir pasirengimus 2028 metais vyksiančiai bažnyčios asamblėjai. Šventojo sosto spaudos salė pirmadienį paskelbė konsistorijos darbotvarkę. Prieš keletą savaičių laiškų į kardinolus kreipėsi kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Giovanni Battistare. Pagrindiniai konsistorijos darbai, kuriuose dalyvaus per 100 kardinolų iš viso pasaulio, vyks penktadienį ir šeštadienį kasdienėse rytinėse ir popietinėse sesijose iš viso 4. Konsistorija baigsis pirmadienio birželio 29 dieną apaštulų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės šventosiomis mišiomis ir bendrais pietumis. Konsistorija yra popiežiaus patarėjų kardinolų posėdis. Eilinėse konsistorijose aptariami netidėliotini reikalai, tokie kaip kardinolų skirimas, šventųjų skelbimas ar kiti svarbus klausimai. O ne eilinėse ypatingos svarbos klausimais popiežiaus nustatyta tema. Birželio pradžioje paskelbtame laiške kardinolų kolegijos dekanas minėjo 4 neeilinės konsistorijos temas. Tarptautinė padėtis susijusi su kančios ir vilties ženklais. Taika ir teisingo karo sampratos įveikimas. Enciklika Magnifica Humanitas ir būsimas pasaulinis bažnyčios suvažiavimas. Kardinolas pabrėžė, kad popiežius nori, jog šis susitikimas, kaip ir ankstesnis vykęs šių metų sausio 7 ir 8 dienomis, būtų erdvė klausimuisi, įžvalgoms ir bendram tam tikrų klausimų susijusių su bažnyčios gyvenimu ir misija šiais laikais nagrinėjimui. Konsistorijos tikslas, pasak Leono 14, yra išklausyti ir apibendrinti kardinolų kolegijos narių patirtį ir jų patarimus apie padėtį vietose, kuriuose jie tarnauja. Popiežiui rūpi visos kardinolų kolegijos patirties ir išminties paveldas, tačiau jis prašo konsistorijoje ypatingą dėmesį skirti dalinių bažnyčių patirčiai, paskatindamas kardinolų kolegiją įsiklausyti ypač į balsus iš įvairių pasaulio regionų bažnyčių. Popiežius Leonas vadovaus konsistorijos atidarymo šventosioms mišioms Vatikano bazilikoje penktadienio birželio 26 rytą, pasakys pamokslą ir įžanginę konsistorijos kalbą. Birželio 27 rytą šeštadienį konsistorijos dalyvių šventosioms mišioms vadovaus kardinolas Giovanni Battistare. Pranešimus konsistorijos dalyviams Leono paskirtomis temomis skaitys kardinolai Žegošas Ryšis, Krokuvos arkivyskupas, argentinietis Viktor Manuel Fernandesas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, Stevenas Brislinas, Johannesburgo arkivyskupas ir Mario Grechas, vyskupų sinodo sekretorius. Pirmoji konsistorijos sesija bus skirta bendram apmąstymui apie tarptautinę situaciją ir vietinių bažnyčių padėtį jos metu. Kardinolai aptars 2 klausimus. Kokie kančios ir įtampų klausimai šiandien labiausiai veikia jūsų globai patikėtas tautas ir bažnytinės bendruomenės? Kokius vilties, ištikimybės evangelijai ir galimo susitaikymo ženklus svarbu parodyti bendrame kontekste? Antrojoje ir trečiojoje sesijose daugiausia dėmesio bus skiriama enciklikai Magnifica Humanitas, ypač penktajam dokumentų skyriui Galios kultūra ir meilės civilizacija. Antrojoje sesijoje kardinolai aptars šiuos du klausimus. Kaip pasaulyje vyraujanti įtampa, susiskaldimas ir konfliktai šiandien veikia mūsų bažnyčių ir tautų gyvenimą? Kokios kalbos, požiūriai ir praktikos gali padėti susitaikyti, kurti sambuvį ir taiką? Trečiojoje sesijoje dėmesys skiriamas Magnifica Humanitas įvadui ir paskutiniajam skyriui, kviečiantiems skaityti mūsų laikų permainas Evangelijos šviesoje ir kreipti žmogaus laimės bei pilnatvės troškimą į visapusišką žmogaus vystimąsi. Jos metu kardinolai pasisakys trimis klausimais. Kokie šiandien vyraujantys nesutarimai apsunkina bendrojo gėrio kūrimą? Kokie lūkesčiai ir klausimai, kurių bažnyčia yra pašaukta klausytis ir kurių galbūt nepakankamai išklauso, kyla iš žmonių ir tautų? Kokios dalinių bažnyčių ir visuotinės bažnyčios paramos priemonės, gairės ar iniciatyvos galėtų veiksmingiausiai prisidėti prie pastangų kurti bendrąjį gėrį? Galiausiai pirmojoje paskutiniosios sesijos dalyje kardinolai bus informuojami apie sinodo įgyvendinimo procesą remiantis naujausių dokumentų, patarimai, kaip rengtis 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms, pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Antroji sesijos dalis suteiks galimybę laisvam kardinolų ir popiežiaus dialogui po popiežiaus baigiamosios kalbos birželio 27-osios pavakare, jis ir kardinolai kartu pavakariniaus. Konsistorijos dalyviai pareigoti posėdžiuose laikytis maksimalaus konfidencialumo. Spaudos darbuotojų dalyvavimas posėdžiuose nenumatytas. Tačiau konsistorijos pabaigoje bus surengta spaudos konferencija. Konsistorijos posėdžiai birželio 26 ir 7 dienomis vyks Pauliaus 6 salėje ir Sinodo salėje. Konsistorijos uždarimas vyks birželio 29 dieną Šventojo Petro bazilikoje per šventųjų apaštulų Petro ir Pauliaus iškilmės mišes, kurių metu popiežius Leonas palaimins palijus, juos uždės naujiesiems arkivyskupams metropolitams, bei pasveikins iškilmėje dalyvausiančią Konstantinopolio visuotinio patriarchato delegaciją. Kardinolų kolegija šiuo metu sudaro 241 kardinolai, iš kurių 117 elektoriai ir 124 neelektoriai. Juos visus paskyrė trys popiežiai. Šventasis Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Popiežius Leonas lygi šiol nepaskyrė nei vieno naujo kardinolo.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje ketvirtadienio birželio 25-osios programoje. Popiežius audiencijose be kitų priėmė du lietuvius arkivyskupus. Leono 14-ojo kalba jėzuitų kolegijų ir universitetų vadovams ir audiencija tarptautinių plaukimo varžybų Romoje turnyro dalyviams. Leono 14-ojo žinia tarptautinės karito organizacijos renginiui. Jungtinių tautų organizacijos įspėjimas dėl Bangladeše brėstančios rohinijų pabėgėlių humanitarinės krizės perpildytose stovyklose. Popiežius Leonas ketvirtadienį privačiose audiencijose priėmė Maltos ordino didįjį magistrą fra Džoną Danlapą, Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumą, Prancūzijos vyskupų konferencijos prezidiumą ir arkivyskupą Visvaldą Kulboką apaštališkai nuncijų Ukrainoje. Šių metų birželio 15 dieną sukako arkivyskupo Visvaldo Kulboko skirimo nuncijumi Ukrainoje ir tituliniu Martanos arkivyskupu 5-osios metinės. Iš Klaipėdos kilusi 52 metų amžiaus šventojo sosto diplomatą arkivyskupu konsekravo kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, 2021 metų rugpjūčio 14 dieną Vilniaus katedroje. Popiežiaus audiencijoje Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumui be kitų dalyvavo jos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Popiežiaus ketvirtadienio popietės darbotvarkėje susitikimas sinodo generalinio sekretoriato būstinėje ir audiencija Bangladešo vyskupams, kurie šiomis dienomis atvyko vizitoje ad limina apostolorum, reguliariam apsilankymui prie apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus kapų, kurio metu susitinkama ir su popiežiaus bendradarbiais Romos kūrijoje. Priminsime, kad penktadienio birželio 26-osios rytą 7:30 Romos laiku popiežius Leonas Šventojo Petro bazilikoje koncelebruos šventasias mišes su kardinolais, dalyvausiančiais neeilinėje konsistorijoje. Konsistorijos darbų pradžioje popiežius Leonas pasakys įžanginę kalbą.
1: Birželio 25-ąją Leonas 14-asis audiencijoje priėmė jėzuitų kolegijų ir universitetų draugijos delegaciją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Linkėdamas, kad jos piligrimystė Romoje stiprintų delegacijos narių ryšį su šventuoju sostu ir jėzuitų ordino vyresnybe. Draugijai priklauso 28 universitetai ir kolegijos 17 krašto valstijų. Kai kurios institucijos yra didelės, turi daug fakultetų, daug studentų. Kitos mažesnės ir siūlo siauresnės formacijos programas.
2: While we can look to the past with gratitude for all that has been accomplished in the history of each of your educational institutions.
1: Dėkingai žvelgdami į praeitį ir į tai, kas buvo pasiekta kiekvienos iš jūsų ugdymo institucijos istorijoje, taip pat gerai žinome apie daugybę iššūkių, su kuriais šiandien susidūrė žmonija. Mūsų laikmetis vadinamas epochiniu pokyčių amžiumi. Visuomenės tampa vis labiau sekuliariomis. Ir yra daug siekiančių išstumti bet kokį Dievo paminėjimą iš viešosios erdvės ar plačiosios kultūros lauko. Politinės sistemos dažnai nereaguoja į vargšų, migrantų ir tų, kurios pasaulis laiko atstumtaisiais šauksmą. Dažnai jauni žmonės paliekami be vilties pasaulyje, kuriame rodos trūksta geresnės ateities pažado. Gamtinė aplinka toliau nukojama tų, kurie planetos išteklius naudoja savo pačių interesams, o ne bendrajam gėriui. Vis geriau suvokime ir apie didėsiantį dirbtinio intelektų poveikį galimas didelis pasekmes žmonijai. kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams atvykusiems iš JAV. Jis priminė 4 viso jėzuitų ordino apaštalinius prioritetus 2019-aisiais patvirtintus jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris, galima priminti, pats buvo jėzuitas. Anot Leono, šie 4 prioritetai taip pat naudingi ugdymo ir švietimo srityje. Pirma, Dievo kelio atskleidimas per dvasinės pratybas ir dvasinės įžvalgos procesą. Anot Leono 14-ojo, šis prioritetas natūraliai dera su ugdymu, nes tie, kurie tiria, studijuoja, ieško tiesos, galiausiai taip pat, net jei patys to nesuvokia, ieško Dievo. Tad svarbu jėzuito kolegijose ir universitetuose sudaryti sąlygas, leidžiančias visiems pažinti tą, kuris pats yra tiesa. Daug jaunų žmonių ir suaugusiųjų, galbūt anksčiau nutolusių, mūsų dienomis vėl ieško tikėjimo, kaip jis, anot popiežiaus, konstatavo nesenos kelionės Ispanijoje metu, atsižvelgdamas į šį paliečiamą ir vis didėjantį dievo alkį tarp jaunuolių. Norėčiau jūs padrasinti toliau savo universitetų miesteliuose sudaryti galimybės dalyvauti dvasinėse pratybose. Taip jūsų akademinių bendruomenių nariai galės asmeniškai susitikti su viešpačiu ir laisvai rinktis jam tarnauti savo kasdienėme gyvenime. Kalbėjo Leonas, anot kurio dvasinę įžvalgą padedantis įgyti pratybų principai yra naudingi įrankiai, padedantis būti atviriems šventosios dvasios paustumėms kasdieniuose pasirinkimuose.
2: The second preference of the society to walk with the poor with the outcasts of the world.
1: Antras jėzuito apaštalinis prioritetas eiti kartu su pasaulio vargšais ir atstumtaisiais.

0: Jiems tai padės integruotis į visuomenę, o studentų bendruomeniai susipažinti su įvairiomis pasaulio patirtimis. Trečiasis prioritetas – eiti su jaunuoliais, kartu siekti vilties pripildytos ateities, taip pat yra labai artimas jėzuitų kolegijų ir universitetų misijai. Į šias institucijas stoja daug idealizmo ir energijos kupinų jaunuolių. Čia jie įgyja ne vien svarbių žinių, profesijų, bet ir užmezga visam gyvenimui reikšmingas pažintis, draugystės, padedančias tolimesnėme gyvenimo kelyje. Popiežius linkėjo audiencijos dalyviams puoselėti visus dalykus, kurie kreipia jaunuolius į ateitį, įskaitant, kaip minėta, pokalbius, draugystės, tarnystę, nepamirštant, jo galutinis mūsų vilties pamatas yra Kristaus, su kuriuo visa galime prisikėlimas.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: Ketvirtasis jėzuito apaštalinis prioritetas kviečia bendradarbiavimui dėl mūsų bendrų namų, dėl mūsų aplinkos. Leonas linkėjo, kad jėzuito kolegijos ir universitetai savo studentams pristatytų rizikas ir pavojus, įskaitant klimato kaitos pasekmes ar, kaip minėta, savanaudišką bendrojo gėrio nepaisančio išteklių naudojimą. Taip pat, kad pačios šios institucijos, dėkodamos Dievui už jo dovanas, būtų tvaraus saikingo elgesio pavyzdžiai. Audiencijos pabaigoje Leonas XIV vėl paminėjo dirbtinio intelekto poveikį, kuris augs, kuris driekiasi į visas puses, o mes dar negalime pilnai nuspėti visų šio proceso pasekmių. Anot Leono, svarbu jau dabar pradėti galvoti apie pasekmes, teigiamas ir neigiamas, kurias sukels dirbtinio intelekto technologijų vystymas. Šiuo požiūriu kolegijoms ir universitetams tenka ypatingas vaidmuo, taip pat ir bažnyčios socialinės doktrinos vystymo srityje. Mili draugai, šiomis mintimis norėčiau padėkoti už viską, ką darote, vykdydami savo svarbius ugdymo uždavinius. Tegul Šventojo Ignaco Lojolos užtarimas padeda jums tęsti jėzuitų tradiciją. Ugdyti tuos, kurie patikėti jūsų rūpešiui, kad būtų vyrais ir moterimis, gyvenančiais kitų labui, kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius Leonas XIV.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą. Paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Popiežius Leonas ketvirtadienį audiencijoje priėmė tarptautinių plaukimo varžybų Romoje 62 Setecolli turnyro dalyvius plaukimo sporto profesionalus iš įvairių pasaulio kraštų.
1: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
3: Popiežius patikino, kad sportas yra vaistas kūnui ir sielai. Jis suvienyje įvairius žmogaus asmenybės aspektus ir nukreipia juos į labai svarbias vertybės, tokias kaip atsidavimas, solidarumas, sąžiningumas. Būtent čia išryškėja sportininko kokybė, jo motivacijos kokybė.
1: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale. Infatti si pratica immersi in un elemento, l'acqua, che avvolge la persona.
3: Sportas taip pat yra galimybė dvasiniam tobulėjimui, pridūrė Leonas. Plaukimas šiuo atžvilgiu turi kažką ypatingo. Juk plaukdamas, žmogus panyra į vandenį, kuris jį apgaubia. Tai simboliškai primena aspektą, kuris mus formuoja dar nuo motinos įsčių. Gyventi reiškia mokytis, judėti harmonijoje.

0: su kitais ir su mus supančia aplinka.
1: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
0: Be to, mums krikščionims vanduo yra krikšto ir naujo gyvenimo Kristuje simbolis. Užtikrinęs visiems audiencijos dalyviams ir jų artimiesiems savo palaiminimą, Leonas paragino savo svečius toliau puoselėti bei skleisti sporto vertybės. Nes varžybų laikotarpis praeina, bet tos vertybės išlieka. Popiežius be to pavedė plaukikus jaunimo globėjo ir sportininko, tiesa sportinę aistrą praktikavusio ne vandenyje, o kalnuose, Šventojo Petro Jurgio Frasati užtarimui. Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolinas perdavė Leono 14 sveikinimą tarptautinės karito organizacijos konferencijos Castel Gandolfe vykusios birželio 24-25 dienomis dalyviams. Žinioje konferencijos tema holistinis požiūris į sveikatą Karitas konfederacijoje dalyviams, popiežius meldė, kad jų diskusijos suteiktų naują postumį bendradarbiavimo ir solidarumui, siekiant pagerinti ligonių sveikatos priežiūrą, grindžiamą Evangelijos vertybėmis. Jėzus šventajame rašte dažnai vaizduojamas kaip dieviškasis gydytojas, kuris atneša sveikatą visiems silpniesiems, išgydydamas įvairias psichinės, fizinės ir dvasinės kančias, dėl kurių jie kentėjo skausmą, pažeminimą ir izoliaciją, pažymėjo žinioje popiežiaus vardu kardinolas. Jis priminė Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas nuostatą, kad ontologinis orumas priklauso kiekvienam žmogui vien dėl to, kad jis egzistuoja, kad Dievas jo norėjo, jį sukūrė ir myli. Todėl orumas pranoksta individualias žmogaus aplinkybės. Gražindamas sveikatą, Jėzus atskleidžia šį prigimtinį orumą, taip pat nurodinamas į mūsų amžinai išgelbėjimą Dieve. Pietro Parolinas perdavė popiežiaus raginimą, kad Caritas Internationalis konferencijos dalyviai ir toliau prisidėtų prie bažnyčios misijos skelbti Dievo karalystę sergantiesiems, parodant, kad išgelbėjimas nėra abstrakti idėja, bet prasideda nuo konkretaus veiksmo, nuo kenčiančiųjų žaizdų gydymo, kaip kad pažymima Leono 14 apaštališkajame paraginime dileksite.
2: Jungtinių tautų agentūros padedančios rohinių pabėgėliams nerimauja dėl sudėtingos situacijos, virtusios nuolatine nepaprastąja padėtimi, kuri paveikė šimtus tūkstančių žmonių, pabėgusių iš Mianmaro ir prisiglaudusių perpildytose Bangladešo stovyklose. Įvairios žmogaus teisų organizacijos skelbia, kad trūksta maždaug 610 milijonų dolerių finansavimo reikalingo užtikrinti būtiniausią pagalbą perkeltiems gyventojams. Dėl to kyla pavojus, kad viena rimčiausių pasaulyje humanitarinių krizių taps dar didesnė katastrofa. Didžiulėse koks bazaro stovyklose pietryčių Bangladeše daugiau nei milijonas rohinių gyvena ekstremaliomis sąlygomis, jie yra beveik visiškai priklausomi nuo tarptautinės pagalbos. Ištisos šeimos gyvena perpildytose laikinose pastogėse, pastatytose iš bambuko ir plastiko lakštų, kur sąlygas dar labiau apsunkina smarkus musonai, gaisrai, epidemijos, plačiai paplitęs nusikalstamumas. Humanitarinės agentūros perspėja, kad laipsniškas tarptautinio finansavimo mažėjimas gali turėti pražutingų pasekmių. Didėja vaikų nepakankama mityba, plinta ligos, žlunga sveikatos priežiūros paslaugos, didėja prekyba žmonėmis. Krizės ištakos slypi žiauriame karinėme puolime ir smurtinėse represijose, kurios prasidėjo 2017 metais Rakinų valstijoje, kai rohinių musulmonų mažuma buvo priversta bėgti iš Mianmaro. Dešimtis tūkstančių žmonių buvo nužudyti arba dingo be žinios vykdant represijas. Daugiau nei 700 tūkstančių rohinių buvo priversti per kelias savaitės pabėgti. Pasak daugelio žmogaus teisių organizacijų, rohiniai patiria didelio masto persekiojimą, kurį daugelis tarptautinių stebėtojų vadina potencialiu genocidu. Šiandien Bangladešas priima daugumą pabėgėlių, tačiau turimų išteklių nebepakanka krizei suvaldyti, kuri tęsiasi jau daugelį metų be konkretaus politinio sprendimo. Repatriacijos bandymai žlugo, vidinis konfliktas Mianmare toliau eskaluojasi, o tarptautinis dėmesys pamažu mažėja. Humanitarinės agentūros perspėja, kad rohinių palikimas likimo valiai turėtų pražutingų pasekmių, kurstydamas nevilties spiralę tarp žmonių, kurie jau prarado namus, saugumą, teisės ir ateitį.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje ketvirtadienio birželio 25-osios programoje. Popiežius audiencijose be kitų priėmė du lietuvius arkivyskupus. Leono 14-ojo kalba jėzuitų kolegijų ir universitetų vadovams ir audiencija tarptautinių plaukimo varžybų Romoje turnyro dalyviams. Leono 14-ojo žinia tarptautinės karito organizacijos renginiui. Jungtinių tautų organizacijos įspėjimas dėl Bangladeše brestančios rohinijų pabėgėlių humanitarinės krizės perpildytose stovyklose. Popiežius Leonas ketvirtadienį privačiose audiencijose priėmė Maltos ordino didįjį magistrą fra Džoną Danlapą, Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumą, Prancūzijos vyskupų konferencijos prezidiumą ir arkivyskupą Visvaldą Kulboką apaštališkai nuncijų Ukrainoje. Šių metų birželio 15 dieną sukako arkivyskupo Visvaldo Kulboko skirimo nuncijumi Ukrainoje ir tituliniu Martanos arkivyskupu 5-osios metinės. Iš Klaipėdos kilusi 52 metų amžiaus Šventojo Sosto diplomatą arkivyskupu konsekravo kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, 2021 metų rugpjūčio 14 dieną Vilniaus katedroje. Popiežiaus audiencijoje Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumui be kitų dalyvavo jos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Popiežiaus ketvirtadienio popietės darbotvarkėje susitikimas Sinodo generalinio sekretoriato būstinėje ir audiencija Bangladešo vyskupams, kurie šiomis dienomis atvyko vizitoje Adlimina Apostolorum, reguliariam apsilankymui prie apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus kapų, kurio metu susitinkama ir su popiežiaus bendradarbiais Romos kūrijoje. Priminsime, kad penktadienio birželio 26-osios rytą 7:30 Romos laiku popiežius Leonas Šventojo Petro bazilikoje koncelebruos šventasias mišes su kardinolais, dalyvausiančiais neeilinėje konsistorijoje. Konsistorijos darbų pradžioje popiežius Leonas pasakys įžanginę kalbą.
1: Birželio 25-ąją Leonas 14-asis audiencijoje priėmė jėzuitų kolegijų ir universitetų draugijos delegaciją iš Jungtinių Amerikos valstijų, linkėdamas, kad jos piligrimystė Romoje stiprintų delegacijos narių ryšį su Šventojų Sostu ir jėzuitų ordino vyresnybe. Draugijai priklauso 28 universitetai ir kolegijos 17 krašto valstijų. Kai kurios institucijos yra didelės, turi daug fakultetų, daug studentų. Kitos mažesnės ir siūlo siauresnės formacijos programas.
2: While we can look to the past with gratitude for all that has been accomplished in the history of each of your educational institutions.
1: Dėkingai žvelgdami į praeitį ir į tai, kas buvo pasiekta kiekvienos iš jūsų ugdymo institucijos istorijoje, taip pat gerai žinome apie daugybę iššūkių, su kuriais šiandien susidūrė žmonija. Mūsų laikmetis vadinamas epochiniu pokyčių amžiumi. Visuomenės tampa vis labiau sekuliariomis. Ir yra daug siekiančių išstumti bet kokį Dievo paminėjimą iš viešosios erdvės ar plačiosios kultūros lauko. Politinės sistemos dažnai nereaguoja į vargšų, migrantų ir tų, kurios pasaulis laiko atstumtaisiais šauksmą. Dažnai jauni žmonės paliekami be vilties pasaulyje, kuriame rodos trūksta geresnės ateities pažado. Gamtinė aplinka toliau nukojama tų, kurie planetos išteklius naudoja savo pačių interesams, o ne bendrajam gėriui. Vis geriau suvokime ir apie didėsiantį dirbtinio intelektų poveikį galimas didelės pasekmes žmonijai. kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams atvykusiems iš JAV. Jis priminė 4 viso jėzuitų ordino apaštalinius prioritetus 2019-aisiais patvirtintus jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris, galima priminti, pats buvo jėzuitas. Anot Leono, šie 4 prioritetai taip pat naudingi ugdymo ir švietimo srityje. Pirma, Dievo kelio atskleidimas per dvasinės pratybas ir dvasinės įžvalgos procesą. Anot Leono 14-ojo, šis prioritetas natūraliai dera su ugdymu, nes tie, kurie tiria, studijuoja, ieško tiesos, galiausiai taip pat, net jei patys to nesuvokia, ieško Dievo. Tad svarbu jėzuito kolegijose ir universitetuose sudaryti sąlygas, leidžiančias visiems pažinti tą, kuris pats yra tiesa. Daug jaunų žmonių ir suaugusiųjų, galbūt anksčiau nutolusių, mūsų dienomis vėl ieško tikėjimo, kaip jis, anot popiežiaus, konstatavo nesenos kelionės Ispanijoje metu, atsižvelgdamas į šį paliečiamą ir vis didėjantį dievo alkį tarp jaunuolių. Norėčiau jūs padrasinti toliau savo universitetų miesteliuose sudaryti galimybės dalyvauti dvasinėse pratybose. Taip jūsų akademinių bendruomenių nariai galės asmeniškai susitikti su viešpačiu ir laisvai rinktis jam tarnauti savo kasdienėme gyvenime. Kalbėjo Leonas, anot kurio dvasinę įžvalgą padedantis įgyti pratybų principai yra naudingi įrankiai, padedantis būti atviriems šventosios dvasios paustumėms kasdieniuose pasirinkimuose. Antras jėzuito apaštalinis prioritetas – eiti kartu su pasaulio vargšais ir atstumtaisiais. Tai iš tiesų svarbu, kai tiek brolių ir seserų gyvena skurde, priversti palikti savo gimtuosius namus. Jūsų institucijos yra kviečiamos studentus ne tik mokyti apie neteisingumą, su kuriuo susiduria visuomenės pakraščiuose esanti žmonės, bet ir tapti galingais sisteminių pokyčių, siūlančių naujus modelius, grindžiamų solidarumu ir bendruoju geriu kanalais. Tęsė šventasis tėvas, prašydamas taip pat suteikti aukštųjų studijų galimybę ir tiems, kurie turi mažiau išteklių, įskaitant migrantus. Jiems tai padės integruotis į visuomenę, o studentų bendruomeniai susipažinti su įvairiomis pasaulio patirtimis. Trečiasis prioritetas – eiti su jaunuoliais, kartu siekti vilties pripildytos ateities, taip pat yra labai artimas jėzuitų kolegijų ir universitetų misijai. Iš šias institucijas stoja daug idealizmo ir energijos kupinų jaunuolių. Čia jie įgyja ne vien svarbių žinių, profesijų, bet ir užmezga visam gyvenimui reikšmingas pažintis, draugystės, padedančias tolimesnėme gyvenimo kelyje. Popiežius linkėjo audiencijos dalyviams puoselėti visus dalykus, kurie kreipia jaunolius į ateitį, įskaitant, kaip minėta, pokalbius, draugystės, tarnystę, nepamirštant, jo galutinis mūsų vilties pamatas yra Kristaus, su kuriuo visa galime prisikėlimas.
2: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
1: Ketvirtasis jėzuito apaštalinis prioritetas kviečia bendradarbiavimui dėl mūsų bendrų namų, dėl mūsų aplinkos. Leonas linkėjo, kad jėzuito kolegijos ir universitetai savo studentams pristatytų rizikas ir pavojus, įskaitant klimato kaitos pasekmes ar, kaip minėta, savanaudišką bendrojo gėrio nepaisančio išteklių naudojimą. Taip pat, kad pačios šios institucijos, dėkodamos Dievui už jo dovanas, būtų tvaraus saikingo elgesio pavyzdžiai. Audiencijos pabaigoje Leonas 14-asis vėl paminėjo dirbtinio intelekto poveikį, kuris auks, kuris driekiasi į visas puses, o mes dar negalime pilnai nuspėti visų šio proceso pasekmių. Anot Leono, svarbu jau dabar pradėti galvoti apie pasekmes, teigiamas ir neigiamas, kurias sukels dirbtinio intelekto technologijų vystymas. Šiuo požiūriu kolegijoms ir universitetams tenka ypatingas vaidmuo, taip pat ir bažnyčios socialinės doktrinos vystymo srityje. Mili draugai, šiomis mintimis norėčiau padėkoti už viską, kad darote, vykdydami savo svarbius ugdymo uždavinius. Tegul Švento Ignaco Lojolos užtarimas padeda jums tęsti jėzuitų tradiciją. Ugdyti tuos, kurie patikėti jūsų rūpešiui, kad būtų vyrais ir moterimis, gyvenančiais kitų labui. Kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius Leonas XIV.
3: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Popiežius Leonas ketvirtadienį audiencijoje priėmė tarptautinių plaukimo varžybų Romoje 62-ojo Setecolli turnyro dalyvius plaukimo sporto profesionalus iš įvairių pasaulio kraštų.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Popiežius patikino, kad sportas yra vaistas kūnui ir sielai. Jis suvienyje įvairius žmogaus asmenybės aspektus ir nukreipia juos į labai svarbias vertybės, tokias kaip atsidavimas, solidarumas, sąžiningumas. Būtent čia išryškėja sportininko kokybė, jo motivacijos kokybė.
2: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale. Infatti si pratica immersi in un elemento, l'acqua, che avvolge la persona.
0: Sportas taip pat yra galimybė dvasiniam tobulėjimui, pridūrė Leonas. Plaukimas šiuo atžvilgiu turi kažką ypatingo. Juk plaukdamas, žmogus panyra į vandenį, kuris jį apgaubia. Tai simboliškai primena aspektą, kuris mus formuoja dar nuo motinos iščių. Gyventi reiškia mokytis, judėti harmonijoje su kitais ir su mus supančia aplinka.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
0: Be to, mums krikščionims vanduo yra krikšto ir naujo gyvenimo Kristuje simbolis. Užtikrinęs visiems audiencijos dalyviams ir jų artimiesiems savo palaiminimą, Leonas paragino savo svečius toliau puoselėti bei skleisti sporto vertybės. Nes varžybų laikotarpis praeina, bet tos vertybės išlieka. Popiežius be to pavedė plaukikus, jaunimo globėjo ir sportininko, tiesa, sportinę aistrą praktikavusio ne vandenyje, o kalnuose, šventojo Petro Jurgio Frasati užtarimui. Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolinas perdavė Leono 14-ojo sveikinimą tarptautinės karito organizacijos konferencijos Castel Gandolfe vykusios birželio 24-25 dienomis dalyviams. Žinioje konferencijos tema holistinis požiūris į sveikatą karitas konfederacijoje dalyviams, popiežius meldė, kad jų diskusijos suteiktų naują postumį bendradarbiavimo ir solidarumui, siekiant pagerinti ligonių sveikatos priežiūrą, grindžiamą Evangelijos vertybėmis. Jėzus šventajame rašte dažnai vaizduojamas kaip dieviškasis gydytojas, kuris atneša sveikatą visiems silpniesiems, išgydydamas įvairias psichinės, fizinės ir dvasinės kančias, dėl kurių jie kentėjo skausmą, pažeminimą ir izoliaciją, pažymėjo žinioje popiežiaus vardu kardinolas. Jis priminė Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas nuostatą, kad ontologinis orumas priklauso kiekvienam žmogui vien dėl to, kad jis egzistuoja, kad Dievas jo norėjo, jį sukūrė ir myli. Todėl orumas pranoksta individualias žmogaus aplinkybės. Gražindamas sveikatą, Jėzus atskleidžia šį prigimtinį orumą, taip pat nurodydamas į mūsų amžinai išgelbėjimą Dievę. Pietro Parolinas perdavė popiežiaus raginimą, kad Caritas Internationalis konferencijos dalyviai ir toliau prisidėtų prie bažnyčios misijos skelbti Dievo karalystės sergantiesiems, parodant, kad išgelbėjimas nėra abstrakti idėja, bet prasideda nuo konkretaus veiksmo, nuo kenčiančiųjų žaizdų gydymo, kaip kad pažymima Leono 14 apaštališkajame paraginime Dilexite.
3: Jungtinių tautų agentūros padedančios rohinių pabėgėliams nerimauja dėl sudėtingos situacijos, virtusios nuolatinę nepaprastąją padėtimi, kuri paveikė šimtus tūkstančių žmonių, pabėgusių iš Mianmaro ir prisiglaudusių perpildytose Bangladešo stovyklose. Įvairios žmogaus teisų organizacijos skelbia, kad trūksta maždaug 610 milijonų dolerių finansavimo reikalingo užtikrinti būtiniausią pagalbą perkeltiems gyventojams. Dėl to kyla pavojus, kad viena rimčiausių pasaulyje humanitarinių krizių taps dar didesnė katastrofa. Didžiulėse koks bazaro stovyklose pietryčių Bangladeše daugiau nei milijonas rohinių gyvena ekstremaliomis sąlygomis, jie yra beveik visiškai priklausomi nuo tarptautinės pagalbos. Ištisos šeimos gyvena perpildytose laikinose pastogėse, pastatytose iš bambuko ir plastiko lakštų, kur sąlygas dar labiau apsunkina smarkus musonai, gaisrai, epidemijos, plačiai paplitęs nusikalstamumas. Humanitarinės agentūros perspėja, kad laipsniškas tarptautinio finansavimo mažėjimas gali turėti pražutingų pasekmių. Didėja vaikų nepakankama mityba, plinta ligos, žlunga sveikatos priežiūros paslaugos, didėja prekyba žmonėmis. Krizės ištakos slypi žiauriame kariniame puolime ir smurtinėse represijose, kurios prasidėjo 2017 metais Rakhino valstijoje, kai rohinių musulmonų mažuma buvo priversta bėgti iš Mianmaro. Dešimtis tūkstančių žmonių buvo nužudyti arba dingo be žinios vykdant represijas. Daugiau nei 700 tūkstančių rohinių buvo priversti per kelias savaitės pabėgti. Pasak daugelio žmogaus teisių organizacijų, rohiniai patiria didelio masto persekiojimą, kurį daugelis tarptautinių stebėtojų vadina potencialiu genocidu. Šiandien Bangladešas priima daugumą pabėgėlių, tačiau turimų išteklių nebepakanka krizei suvaldyti, kuri tęsiasi jau daugelį metų be konkretaus politinio sprendimo. Repatriacijos bandymai žlugo, vidinis konfliktas Mianmare toliau eskaluojasi, o tarptautinis dėmesys pamažu mažėja. Humanitarinės agentūros perspėja, kad rohinių palikimas likimo valiai turėtų pražutingų pasekmių. Kurstydamas nevilties spiralę tarp žmonių, kurie jau prarado namus, saugumą, teises ir ateitį.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.